ekwa matum kan khara put ai pangyuni kitsaram kama tum khani tamakut tamang fkhaluk jali su alakh unnam riftun alakh taqam maktay khyop khinga sukutang wakman kailai tamakut apkhyarat khankuta atuspu atuk ngaput jimi kelukasawluki alakht lakhtut tori tamakun gini takama gitu waktaksuki ukut sikhenengka doatin tauna kantung iluk siuk sikmi doatin pekam kwani su liktawini salisimi tamakut kwani apkheranik pekata doatin kantung iluk pekama ilait kwani im ayuqni lamta ilait kwani umiuqait nassartik saitut ilaitaguam quliaqlut jalisu ilait apqtuqartsuutun toot numiuqat malistuknani pekharin bilartut ahn toot nkhortaunga qantulliin eksemplaq qhluk akunaqani apqiaq ахкутхани хаалрит амаахун гаахлутмсу тамаакутхани ахтаахлук пилаахайт ахунаам апхэаг данхкнга таунахани данхкнга хаахлуми тауна тоосу ахкутхани ни таахлукхат канаахлук данхкнга данхкнга итүк таунахани иммухлук хаг илэкхсилэга катахлук аванем литнаоққаасмитни ивтум литнаарус каан писм пилхатни таммаанивуи тасхома 17 яйхнилхани айхни каахаалхани айхнилхуга таммаани афкутхани яани university ni ihtumlit na ust putama kuti ka kayaram yukuf na tum kasaulut itakom yukun kila asut tama kutani apkot ni kanut kasatum yaklah ka kan kaya kuk yuk ay yumkuk kan kaya kay ayukuf na tum yutwas tama kutani asat akmani kanakyakay tot. Tamang katak kami suk. Tamang kutwani tot. Nipay tuwani kanakyakam katak sarlupi ayang itut ili away. Tang тоотин хони билут тамана той умьорлуку таман лхка укунун тангвакнамнун бэката аканут калахка той хони ха автаунатиум каннуктсук бэка манна юлхпут маани юхулута юппиулута хуинга умиортлахто юппиулута хуани хуа хангута маани юхулутан лекут кан хяраапутлу уумун юяраамтну иммухлун кайхин ихтун пекаатарта оку кассатни пикумку фиттахлуни канхяраапуттуна уумун юуллумтни
a ichgofit dachlu. Doel danglimni kwanig gitfdigumta yuhtun dachgun yuhtun yuuluta yuhtbiagaitstun maai danglu gugsohbak bingi natuhlerit bawaanil agulmi makuunik nukkiaagin kakaakiin nuttaanlu toot nakkapeanik umioqaqa fad nukkilistaluuni agaakiin kio agaakiin lainahmit mousli jingiiklit bifknaatun tamaku tuanitsat ayrutsaak haarlut nakaakiin attam allaihlutin iti pinginaattukulutin tsakknik takuam tsali tamaku tsiuklin tappiaarait atohpaknak tammaani saa mugilksaagutlimni saa puutiitulhut keaguluuku uukun keaqfaarkun ahun waaq yaa keaqfaarkun sapuutsiaqlutun tuil uksukuyungaartan keaqfaqaani waaqfaqaaniqluk natun tammaaf nunat kittiitun tamma tam qaluulutun niqsuqaqlutun keaguluqaayaqlutun qaluungaqlutun kuvviatunngerilnganaatun morilkimmini тох кувьятуу тхулэт калуулутин таккуам уксухлунил каллооқлутин тамааккун хай хай фишан такисин таммаани тавам кайсин тан титаарилло калуу нитласхук кахва чапуутинаатсаарлутин чапуутинаатсаалхатнум таамаакут нэкт аанфкалахнилуукки итух акаакивэл пиюрусуутна акка уиннукнауни паваани итукэрми куфиалуутинэксохултин куфиакуна акаакивэн тангаарлутин тоос чапуутитум пааму гамман чан юэру пиюрупиллхут тамаакун акаакисник вайкфисаник тиниккерлиник тоос таммани уксухкан сикуукхэн той калуулутин калуула каллоорлут чангликкуут чангарлутин ахгун клутой апакмхэн суяарник хайт фишаяагатсарник тамаакут калуукнай тилангхарлутин им чапутни таммаанууи иллайта а калуухаарлутин тамаакут каллу фишартатин а иктон суки нунат топпен лата кайспилартат и фертулаасуу кантигакамта а таммаани гайнакамта тамаапу туллахлуки сайтасуухаттуат насунгерилаамун силлассикай таммаку суйгатасаакаарлуку сикууқтлуук сикуул нунгли нунгиллаами сикууқтлуук тамаакун кони нэрхарлута таммаани сапутни таингакамта суяарник аа сикууққаумаллераник нэрхарлута агунаамуумиоқ таққуаанигва чанзиник тоот иниллалхат куинга тамаакун аа нэрхақсайта сангиратхук
той нүгс татхан сахлуг ситуугсуг атэн гсаахлаам хани хатха нгагэн ритаг тамаг занзэрт кэ хани умьёк гүнэ каннут кнеха а тот ин той тэрсута

0: pitatsuurluki aruqaqsukitsuani qaluq qalusumuqsi joi mugustuqraimku tuatisumaani pilartuk qalullui piuliqaqtraqlutu nunattukut apuuttaqsuki mistuurluki imiqilutu aruqaqsuki agunasu nasuyaggoorsaatsanikiyaggaat situ taqamki sukuluki yoti pilastu taunattoi nasuyaggoorsaatsali meqqaqnamku qanneruttaqa toi
1: kaisun
0: qanneriugmas inniammaqqanuk qanneqtua утгам тасууллаарсаанга гуд морнинг аарлуппи тамартиниутсуунгилэраани аасиллераамак уннаамак ниутсуунгилэппу
2: оуяаннаккуатсаккай бай
1: мэри
0: катин тагингин ритаака сангисит кайлин тикууккат таакамакуппилуук
2: аннут гүүни паллоқаангиилан қаяасаан қиллүни жангэрэтсикүқт таақат ки қайлқан ласхасуу ини тоэнтоқас
1: туу яа тоэлу аяхпай агум бууайлма аваанем таарум пин илэммини хуатэн жамқоқлит наоруунаанам ни нитлину пиллиит кингоқсутлунлиитхэрлин саамаккуани қаанэртэрлин хулсаамак таиллумми насувиллуутта таау насувиллаа қаллуттаамак қаанэрсоо таунахоқ тоотни пикан таампақ наигулуми иту таамаккуани цакник пақ наигулуми таамак пэн гнагу хоқхаттоо хани хоттаамгаалаамгит наагунгхма тааунатсаауккилаак тама намум юарлуккуакуна тассуусгаагаам пиллера уумяваи пикни нунапчорн тагэрлуукук аниакун кассууттиарторлунаипака таунам яксиги вайлган авай той или той хатнтэк аягнис байлгми итэ тамана кассуут кассуусгаяагаа артакалэраарулха калааруккэлхо ауани хани ай баксагууллумни кингоони айл тай маппитаарилук анака каягаарсантан талаарлу си каягаарун той тойл писхани хуи канни пиаарлугуум ай памнак айл айл пислаамак той
3: каягоолгаартанқартук
1: пиллераамак унахуани қаққиқаақ тойлу кватн бэн арин тэппа битхани хватауна цуцуук кан кассуутлхулуул айпақ гаулук кан рутин тэсчаагуни хуйчаамак тоотн билханак тои тарлугу изухтоот нангаа юққаллерит маллигахтааран рилтэрнэхтки а тамаагу тэхнаатин маннасу афусгаяагаа уни хатхани икаа ikai yuk yaset. Tauna kanut kakal. Kita kikai.